0: Jamen her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg får kontor nummer til Kitte Leo, Takawa og tøj til KFM.
1: Rota, rota. Var Victoria Makio.
2: Pōwhiri mō ngā whānau hau. Ka heke mai te ua I ngā māturuturu roimata o Ranginui e tūake rā. Ki Papatuanuku e takoto iho nei. Ka rere mai ngā awa iti, he hoa mai I te pō. He tohu o te ora, puna waitia te heke ngā manuhiri ki te whare o Tūmona. Ka hakataha a manuhiri ki raro o te pārana. He awa roa, ka hiko I tonu he tohu o te ora. Ka hikaka, ka rongo I te wairua, he taonga e tatū ki rungi te kaupapa o te aho matua. E karangahia nei, ko ngā kāwai hakaheke I tau mai, ngā karangatanga o roto, ko Ngāti Kahu ngai takoto te aupauri, Ngāti Kahu te rarawa, he waka utungarau. Ko te mākere mai o tono whāriki I te ua, mai runga ki raro, ka nui te māku, he tohu o te aroha, e rua ngā reo karanga o Raihera rāua ko Terry Ann. I whiriwhiri I Wainganui ia rāua, puta atu ki ngā manuhiri, kia tū honohono ai tātou katoa, haere mai ngaru nui, ngaru roa, ngaru paiwhenua.
1: Rota, rota, ngā Victoria Makio.